بشری مای بیبی مای مامی مای دالی مای بستی بودو بسکلی بولی و آگوز بای مای مانی سی بودی سکردی بسکلی مای بای توس پانی می آن یو گم بودی جلی